0: Radio Vladimirci. Slušate vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za deveti dan meseca oktobra. Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo. Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 9. oktobar iznosiće 117,36 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, jednog od najbližih učenika Isusa Hrista, koji se u hrišćanskoj tradiciji naziva i apostolom ljubavi. Sport. Košarkaši Partizana izgubili su na gostujućem terenu od Real Madrida 76-86. I tako u četvrtom kolu Evrolige pretrpeli svoj prvi poraz u tom takmičenju ove sezone. Superkup Srbije za odbojkaše između Radničkog iz Kragujevca i Spartaka iz Subotice igraće se 17. oktobra u Bečeju, saopštio je Odbojkaški savez Srbije. Crvena zvezda je ubedljivo slavila na gostovanju u Dubaju rezultatom 77-58. Vreme. Osetno toplije jutro, ali osveženje i pljuskovi tokom dana. Temperatura od 19 do 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović,

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 9. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Skupljen i Vladimirci. Radovi na izgradnji vodovodnih priključaka za naručioce u naseljenim mestima Vladimirci i Krnule. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Novo Selo i Mesarci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 5 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
11: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Circi radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.
2: Da probamo.
3: Prvi put.
2: Do, do.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.
2: Ajde za Crvenku, za Rašu, brata, za Kebu, za društvo. Ej, za šofere specijalno.

0: Karića.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Cirati
1: radio.
2: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: specijalno Mimir Mali.
1: Krajiška Bebo, najbolja krajiška muzika.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje.

Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo i da ga sreća u životu prati, žele tetka Milanka, teča Jovan, brat Vukašin, sestra Vanja i baba Dušanka Dragojević iz Krivaje, a porodici Vasiljević srećno veselje. Hey!

0: Bravo!
1: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
2: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Dragan, baba Snežana i ujak Aleksandar sa devojkom Milankom iz Koceljeve.